چیا بگم چیا نه چا پیرشو بلک دنیا عالم خودی دانه چند بلانه دنرم آه دنرم آه خودی هر کسی دوست یاریم وجد دنامه کافر کافر بابه کی وجد ده از او تو ترگ دانم خرمالن یمان دندوارن یمان آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه

شمتی سر بجرم عجب ولا مراد خود فانی الله خانم نمت دنیا دلات البفلوی هرکسی یابی دنیا عالمی دمائی کادر و دیتی مالی دنیایی

دنیا لگه و از ربن خود بو ماشقه تشرینه تخشمه برخه به تو اسمره از بحیرا جا تو را ببیس بنگ مال خرابو تو سر بکنه.

baş o roj roj gela gela ki baş Dava rozi le hamu gundiyu bajariyan Xwaş roj baş Ahmet Merdin Rahamuş Semsur Nesibin Botane hamu Serhat Eji hamu Edi tişek ne ama bajaridin ez nebişim Kamışla Kobane Serekaniye Amude Slav Gulab Jumbo Afrina Rengin Sesleri hemen Doğu Kevler Zaho Süleymani Ve Ali Cemherin İlham Kırmaşı Merivan Sine Sakız Bokan Muhabbat o Urmiye Lebre Güle Lele Slavak Yemişin Jumbo Koçanın Şirvan Eji Maku Ez haba çim ez hatta dikarım hatta davi o bernomeyi nevabı bezim ha Aşağı kır ha Vidi be nebezi hem atıcı Rojbaş o valet Jumbo hem iyi ayıdı çağır yani Rojbaş valet Slavak Gulab Jumbo شکا باشین شیار بن آنکونا یعنی شیار بن شیار بون گلا کی خوش است سری سب به انرژی کی خوش بمب بمبا بمبا مرا رو شکا دست بیب کن دم از دهاتم گوتانش پشید نمه که دریش مگو هم میخواره تاقس یکی سوار بن یعنی جبه که من امام درنگی راستی از ما هم خب دا جبه که دو جبه دران ایشان شخواه هیه من درمان خواره با ایلاج هاوی تو با دیم ایلاج همیش نزنید اما تو باید خوی یعنی تو خوی دو کبی خواه شیرین و تو شیار نمی بزاره از شیار من دورا ایلهام اگزی مره هات گر رابا بفره وره بگیشه سلاف گلافی هاتم تاقسیه گلی بر بو یعنی منشی گلا گلا که هست کرد چما جبه که همه همه رونشتم کتا آخفتم به کردی خواهشی به کردی یک چوا کردی یکی همه بلبل ها خواهشی به زاروای زازاکیش داخل افتش گلا گلا پیروز بو ککی اردار اگه دنگیم گشتاری دیکی سلاو و گلابش بود ده ازام تویش خبادکار ازگر تاکسی سری کولانا میه سسری من سرچاوی من اردار دلال هیجا چما سر چما سر شما وش بو سسری من هر تن وا کردی باق وا هر تن وا شیرین زالار همه کیاده کتا تاکسیات ده بیشی از کرمانجی نظام زازاکی انکو مثلا به زمان اکیدم بیشی نای کتر نزانی ها توزانی ها اما باق و کسی که زازا بجر زازاکی باق و کسی که کرمانج و کرمانجی باق و انکو سوران هم به سورانی باق و از بارم تو کلهولی و لوری و تشمشتی بایی توزانی از بید بیشم که هر کس گودارو که این شوفر نیجا دلال سستره مثل جاوه من

گودن جپم جمع را دیا شاندن اوه اول ویدا پشت سه هفته چهار هفته کنه بودی سه هفته دو شانده بود از دانم نه هی دنگ داره من اول ویدا نویسان دیم کروش باش دنگی حالات من هون بخیر حاطن جوشم مالا من هون هر هفن سلام و گلاو سستری من سر چابه من پیام اگدن جخواه دیاره پیام درش هر تم که پاسور دنویسن حاج نویسان دیم به پیشگیریا www.bambrit.com.tr سلام و گلاف کیک و فیفی و خبادکاریم ونگ رادیو از پاسور جناب چه پاسوره اون بخیر اتن ایروژی ام شبتین پرتین حالیان حالیان چکه ما خواستی تانا برادر کزیزر دمکی درشه کوب مهاتی پاروکرن تایبتیش با هر چار پاچه والد جبو اولی من شبانه دیریو که مالباتی مین گهتار رادیو من ونگ رادیو دیارید کم سپاس سلام و گلاف دناب سلام و گلاوین هنک وای دنا باقا بستان و گلستان جوره هون هر هبن تیجی هر هبی که که پاسور مالا تابا امجا پاسور در بازی هولند شابتی کنه اولا هولند بشم خواهشه یعنی هر در دوره به کلیک دانینه به باجر کلیک کته والات کلیک کته ناس کرن یعنی او قاس کلیک که وان زیدنه چی چی که وان زیدنه نویسندیه سلاف که که سلاف فیفی چمنن باشن هفته پر زور دوچه آره همه دبه دوشم هی نبوی دوشم روژا این ایجاد ایوای اش خواه من رو چاب گیره دوید که سال جی در باز بود من هیچ سال جی در باز سال جی هیچ تمام میزد که هیچ تو نمایی یعنی تو بوی هستک بوی شلومل سلام و گلاب

گوشتاری دلالی پیام جمعه رادنه شاندم پیام ها دور ها چیم داخبم نویسان دیه که روش چو نویسان دیه پیام ها دیه شاندن نویسان دیه روش بای سلاو و رزکه گفی بی حوالین حوالین هوگر او همو این گهدارین ونگ رادیو ای که کت وشان خواهش هون هر بجین داخست اگمه جوهیه سایدیک سایب گباری تنبور را عدل نیمن تی لیوه قد بون پیشکشی محبت خواه نویین خواه شروان زاگروس اگید دانیار احوال اوسه وردی کرم خیلی حاکم روچ حاشم اونر حبیب آتان علی یاز نرگیز و همو حوالین خواه این گرتی گهی دکم سستره مسر چاوی من سلام و گلاب شدره چخواست دریش بو همو نو بو سستره سر چاوی من یعنی او نویین خواه هر بجیش دره پیمات یه شانده نیسان یه مرحبا روش بای سلام و ریش دره از آمده از آمده رنگین گرماهی آمده و همه از دک واو راست جره کدر عزیب خونیم اواز زیده که مک فلسفی که گهدار نیجا به حس شیحاتی نویساندن نویساند یکو مرحبا روش بای سلام و ریش دره از آمده رنگین گرماهی آمده و همه از دکم عزیز عزیز یامور از هویدارم هون باش بن کسی که شادی نوی عزیز یامورم هون دکارن ستانا جوان حاجو اویزا منو لیدن او ستانا جبو حوال من حسن نور الله و رجب را دیارید کم خواه باش بنیرن سستری من سر جاو من اویزا منو اویزا منو اویزا منو سران گلا که خواشه نظام کنی فی فی بکارد پار باب که انکونه جبه که کمک سرسی به هم مزیکی هفته مزیکی کمک انرژیک لیدن هوی زمان و کل درد خریبید ایشو تشمشتی من همتین بچه به من حیران ایسا ایسا سرا سر چه با پیم اگدین اتیه شانده نیسنده مرحبا روش باش بیانی باش خبات کارین برنامه سلاو و گلاو از سلانه درسی در جبو گره کل سر به آخا پیروز دجین بیارید کم دم باش دم و هر دم خوش به سر کفتن سپاس جی میدیا دا رنگین میدیا دا پر رنگین یک اول پر زمان سلاو سلاو رئیس جلیل اصلا گودار نیجا او خواست پیام خواش بلبر اون دشینن یعنی دا او یای والا که هم نکارم ببیشن یعنی سلاو گلا گلا که خواش به که که جلال اصلا راستیش خواش بله اره از بارم تفاهم کنم سر سر مصر چا به مگوشتری در علی

0: Godan Eneja, disa Slava Haskinin jiver evit kem kum baş ben Slav jibu kez ke vega av tevli başan ma zindiya veng radyo bina Slava Godav Godard kem Slava Haskinin jiver evit kem Godan Eneja tişek gela gela ki acib Haya, acib jinine yani normal adit ketiye na müşare rojane da Sosyal medya Bitay ben naman Batlani tatile kuçeyi bu idi. Herkes şuya tatil, herkes şuya seferi. Ah! Dönük kar in Instagram'ı bak ki yani. Burası ya, dama da in Instagram'ı bak ki. Hammu, çöne seferi. Keyf, keyfa var ya. Dıkhun. Ve dıkhun. Çız hanım, dıfırın. Henkes şi godar enişe be. Heşe çekeri ve neye kaç çeyitken de bize hem çöne falancıyı. Yani ne yap ne zanen ku mesela şey çekit veniye de çeket tu aqas xoşek nini xatet ke ta bax bostan yani ta çaras kine yani par vatken in instagram e in instagram be tabe in instagram tu mezed ke yani sabezu xev şiar bu ya veniye par vakiri yani taşte de xo veniye par vakiri fifi bu xoa taşte pariye par vakiri ya geçte de işte der ve par vakiri her der par vakiri par vakiri ne yani من از این نوی سوسیال مدیا ده چه هیچ برمیم اگر سوسیال مدیا مثلا بیشه شما بیت استاندن امی چپ کن یعنی یعنی اشته بیت استاندن توی چپ کن ها تو چرا کی ام هرین گودار بکن کن بیشن بزانن کنی او ایچ او چد بیشن فرق نا که کرم کن گودار بکن گودار این هیجا
1: اگر سوسیال مدیا اشته بسنه توی چپ کن
2: Yani biraz sizi kemasiye gerek gerek mezin dijan amede çevre.
0: Çava yani.
2: Jiber ku dijan amede drojane her kim seçer sahiden bu medyayı civakir emme alakadır. Veca yani jizmin bir simin ya jizni karım kalbinin biraz sizi jizni zanamede çok mu yani.
0: Yani heger roja ki mesela tu istoriyi ne dönüyor çelebi?
2: Ben zanım. Dövbe ku ez... Yani ve tişte ez dövbe ku tecrübe bükür.
0: Emal ota ava.
2: Avatır.
0: Eğer sosyal medya işte bu sınıf için ki?
3: İhtimali mezin. Ez yok bir kızım.
0: Çin var mı?
3: Alman'dan abi zahmet abrası. Hem devce berdinci. Evci zede ve zorya bir deme. Keti jiyana mera bu iyi yek yani şu.
0: Rasta kudu bejen henkes layka da kirin.
3: Beli rasta.
0: Dijen de saat hala deden de hızar layık destinin.
3: Na, usa dere bu ya. Sen Instagram'ı geçti tu neyi?
0: Ama ez dikarım ispat kemişler ya.
3: İspat da ki ez evi eve karbinim rastla
0: Yani eğer çiçek bana bir de haske ku.
3: Zede zede hasbe ki miz peraj izbi habibi sinim ya kefam pır be.
0: Emanet abi.
3: Abatır.
0: İca yani enek de bezin ku az... Ya Camil de bezin kapı kuşum. Excuse me. Çubu sosyal medya ki. Yani bizler geçeçi az teki ku. Hager sosyal medya. Jibit aslanın dibezi kabuk hocam. Edin dibezi ku. Hey ne sen ne fikirim ben yani. Yani eğer uca gitsek ipar ben hakem. Yani ez. Ben deruniye mi kıradı ben yani. Ez keme pırtakhengi de gohtar ineca. Wow. Pırtakhengi peybek. Spor izmanı kurdu zanci. Dema. Efsurde bun zanci efifin. نو زنی افس پرتا خنگی یعنی دما کو مرونا خواسته به کس کره باغ و مرد خواسته تنی بدنا و خواهد به کس علاقه مرونا که جلی دو بچن پرتا خنگی همه او اینه پرتا خنگی اون دکار نیدن فرنگستان از مانی کوری در پرتا خنگی اون نیدن یه جوره بینه سلام و گرام ایجا البت همو وکی هم نینه نا هنکسی جوری کدن در فکرین سر سوسیال میدیایی کم بچه مزار او چید بیشن کرم کن گودار بکن هگر سوسیال میدیا اشتا بسین توی چی بکی
4: هگر سوسیال میدیا جمع بسینن از هیم بهتر ناف مروین خواه ناف دوستین خواه از این چالاکتر بم از هیم بهتر بخوازم در دوره خواه ناز بکم هیم بهتر لخواندن زیده بکم هیم بهتر از این ببم کسی که جنافا جواکه
0: تو راست بیشی؟
4: بله
0: تو امینی؟
4: جبر که مدیا جواکی آن سوسیال مدیا دندره تلفونا خود از گلک پیدوین خواه جه چاره سر دکم از دبینم جه جبروی حوجه داریا که وانتشته که مگوت ندکه وسا
0: اگر تشته که پر بینه کسی اینستاگرامی مثلا روشی جره که استوریه که پر بینه که توی چپ که یعنی اگر تو اینستاگراما تا نبه
4: اگر اینستاگراما من نبه از استوریه خود نوا جوا که بگرا خود بکم
0: ایمالا تا با
4: آواتر دم باش
0: اگر سوسیال میدیو شده بسین توی چپ که
4: از اجوار گلک دعا بکم جبر که از روژه او زنبه سوشل مدیا تشته که یوسه از نت کتمه
0: نه مثلا تو چاوه که سری سبه می تشته که پار بنه که تو ببینی ادی تشته گوانی نه جبر که تو که هر روش تو تشته پار بنه که ادی اف تشته تو نبینی توی چپ که اینگه
4: از ای بحضور بم چکه مجبوریتا که موسه نامنی
0: یعنی تو ببع عجینه اصلا
4: نه برازیزه که خوش ببم راستیش چاوه جبر که مثلا مجارک چی دبی تبقی ام مجبورن لسروه مجاره تشتاكي بارفا بكن جاليه كيف اجي ام روجنا مقرن اجوه وستيام زعجز بو
0: يعني انها تو كيف خاش تبي كوه اگر سوسيال ميديا اشته بسنه
4: بله
0: صادي صار
4: صادي هزار
0: تمام مالا تابا
4: سفاس
0: يعني دبيجه كو جامير بري دنگي بري ويد بي كو هگر جمن بستنن از کرم زیدته بکم نام جواکی دما خو زیدته در باز بکم یدن بجا خازی جمن استاند بانا هگر من استاند بانا چلی دا چد بو چه فیفی آن فیفی جی دبی کرند بله یدن چد بی دبی کور اگر چه بی باش خو یک جیت پرسکری کم دیگه سوسیال میدیا بی کو همو بونه روزنامه وان یعنی جخوا وابیه یعنی اینستاگرام تو هد که جامر شانوگر دبی سیاست مدار علی ده همان دمی ده جی نویسکاره ده همان نویسکاری خود هلبسوانه جی و ده همان دمی هلبسوانی خود جی پاسپور جوان ناسیه جی خواه آخ این اینستاگرام آخ سوسیال مدیا سلام و گلاب جی وره یعنی جامر 13 سالی شبانه یعنی شبکه گوانتی و شبکه گوانتی ندانه دسته و نزانه بشه بر گوانا سر این اینستاگراما خواه نویسان دیا ای خواهین دنیا ادی دنیا جب با من رش بو چه ما جبه که 3000 چو فری بیه اوینداری کسه کدن یعنی تجید پرسید پس ما هم خیره تو هی زاروکی هی جیان پیشیاته هیا دبه نا ادی او جیان بکر دو قروشا نای ای خواهین دنیا ایجاوره نتاقه یعنی زاروکین خرکی 13 سالی خواهد زانن که انیشتن چاوه هاتیه الکتریک چکری مثلا یه مثل هنده نکو 3000 چو دوشی بعدو چو به کسه کدن را اکسکیوز می ایجاوره نتاقه سلام و گلاب جواره همی فیفی

Beli godari necet sa slav. Yani mayro sel mishara sosyal medya akhif. Şe heri heri giringi dani sosyal medya in zaruken. Yani bandura kuz sosyal medya ser zaruka daniye kes ne kariye dani işkwa. Vali hatiye mesela zaruken naha. Bu tabi zaruk. Bu tabi enim şenu. Edit şek bu yeku tekeriye tekeri diger malbat tiji kut biye. Çima jiber ku tani havciye ku telefonay desvi de hebe o diçe o bebe telefonay ne kare jiyane bike yani. Ev sosyal medya biri ku تشتي نباش جيتينا براسي بريكي تشتي خراب جيتينا باندوري لسر ماجي فكر ورامانا جدي كجبو زاروكي كجبو كو زاروكي نها حبجتي بچه تشتي هنا بخاندني هنا ببرتو خاندني هنا ب تشتي نو ببي تشتي كو تشتي بافرينن ب ماجيك باشتر لي سوسيال ميديا مخابن وان تشتي حمية بنشاف دكتن داري دروناسي دا جي باندوري جلا جلا كي خراب لسر زاروكي هي او سوجدار ديسا كينه لغور من هاگه اون جمه بخازن سوجدار مال باتا چما مال باتا جبه كو دما زاروك بو حافت حاش نه سالي مال بات تلفونه كي دكره ده ده دستي زاروكي دبه زاروك كرم كي همه تو چت كي بكي زاروك جي بي كو بزانه كو چت چيه چتش ده قامه دما سوسيال مدية ده وكي او تشن گلا گلا كي عجيب دبينه هن تش مخابن تشن دنجي دبينه فكره وي هر تشبتي گوهرتن یعنی که مکه اگر اون لکولی نیمی کن در حقیبیت تشیده اونه باش باش فهم بکن که از شد بیشم جبر ویلی گرک دورین جیهانه جبو زارو کن حیا مثلا 15-16 سالی سوسیال میدیا جخواه پیشه هاتیه گرتن نایلن بکار بینن او قدخه کرنه از بید کم جخواه خوازی والا تک میجی هبا یعنی میجی کاری بان وید تشیده بکن نیمی خوابن بیوی آوی روشه بیش جبر وی بی نکن های وی زارو کی و هبا براستی دی بیشم زارو هر تشتن اون هر هبن گوشه دلاری بله گودانجا پیام جمعه آتیه شاندن پارزر می دلال و هیجاب به نرخ و قدر بلند اشی گلا گلا که هست کم نیستن دیه سلاف کیک و اولین ونگ رادیو بیانی باش پارزر مسلمم سسره مسر چاوی من جبو بسر کفتن دخازم دخازم اسرانا آلند حازم عثمانو و ای سسره من پارزر دلال تو هر هبی سسره سر چاوا مالتاوا گوشتایی در علی پیام اگدن هتیه شاندن نویسند یا روش باش که کافی فی و ونگ رادیوه و روش باش دای کامنا دلال از روشنا اف سران دیاریه دای که خواه و حوال این هجاره دکم و دشینم هیوی دکم که هون باش بن و هیوی دکم که هون سران همه بعج بینن ما تو را زاف هست کنی ما یا ما یا دلال روشنا و بریوان سران خاندن هم ماشی واره حسنی آی لو دلو لو دلو کرم کن

Kodari Neyce Pem Mekdin Adiye Şandın İsendiye Rojbaşke Kofifi Şinoke Karafi Dengite Pırkhaşa Dibetu Devje Vi Kari Berdi O Heri Bebi Strambeç Ere Bale Kodari Neyce Canı Peşniyari Baş Meretin Dibi Yani Tu Fifi Yani Kare Kumek Yaba Bikin Jbeko Fifi Dibi Sazı ام نو فام کردی من از زنده به سازه دکارم یعنی تنبورا دل امن دو به از زنده دم یعنی نوتا راستی زنی گادر اینجا دمکی نیزده امی هرن کمکی آبا بکن اربانه اربانه دو هول های های گیتار الکتریک گیتار الکتریک نچه نچه نچه تا دنگی نچه سرسر امن سرچام امن امی دمکی نیزده خوره کمکی آبا بکن سترانکی مادم که گوتن سترانک بشن به کرتاسیه دو بشن و این مالی نوازی چاو بکم بشن اوکی گوشتاری دلالی از اینها به کرتاسیه بشن ها جبه که گوتن هرن ببین سترانبش

ولا مگو چد بچه نابم دو جبی رادیو برنا دن جبه کو رادیو جانه و رحه و نهر همن گوشتاری دلالی سلام و گلاب جبه را کیکی پاسور دبی یا مگو خیال بکن که مثلا رادیو شکی با هایی که تو خیالات که ایج نویزن دیا من کیکو دیتیا راست سنبر راشو قشنگه اوه مای خوده گادار نشم قشنگ شیبو من از آین سرسری و ککی پاسو شما این دیری که سلاح بشینه اون هر هبن و هر بمینشه مره

الو لوکه که جوله میردیه چو خسگیریه که اویه جهاتیه سبیل قیتانه خدا نه باز که قیتانه او یار خاتونو چاب رنگ

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه. زمان مه هیلن و هبونان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی